0: wo ìkànnì adẹ́rìn-pọ̀ṣónú bíwẹ̀ bá ń bẹ níbìkan ẹ̀yìn lótòsí 32 FM 94.9 àwàdà bàbá àwàdà.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣe dámọ̀ Maggi chicken flavour sí ọyà ẹ̀sípẹ́ẹ̀lì celery
2: SELARIE salary
1: bọ̀dá mi ẹ̀sípẹ́ sọ́sípẹ́ẹ̀lì náà di salary ó yá lópin ìgbìyànjú ẹ̀sípẹ́ẹ̀lì turmeric
3: TURMERIC turmeric
1: ẹ káre pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
4: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà celery àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
5: Bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́, pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì, aláwọ̀ òféèfé, tókì, lẹ́kẹ́tí, àti àwọn àkọlù kan gba ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ikùn mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Àmàlà mi ọ̀wọ́n ẹ̀kú ojúlọ́nà.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́, pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì. Aláwọ̀ òfééfé, tóki, lẹ́kẹ́tí, àti àwọn àkọlù kọ gbà ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ìpọ̀n mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu, tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú. Ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Àmàlà mi ọ̀wọ́n, ẹ̀kú ojúlọ́nà.

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fidunu pòwe akọdunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dunnu báráyé.
1: 32 FM 94.9 Laughter House
2: orí òkè tètè premier mọ́kànlá Ìbàdàn
3: lónìí.

0: adédàda aláwọ̀ funfun. Ọmọ aráyé ṣàfikún ẹwà rẹ̀ sí dúdú. Bẹ́ẹ̀, àtọ̀run ló ti yànpín àjùmọ̀rìn pẹ̀láwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀. Kì í fi ṣàkì í ṣeré, pẹ̀kìrì àtomi ọbẹ̀ tí kò ta ẹja ọ̀sán. Pánlá a máa mú ìrìn àjò rẹ̀ yá kíákíá. Ọba làmàlà láàrin àwọn oúnjẹ. Máa jẹ àmàlà kó o sì lókun tó jíire. Ẹ kú ojú lọ́nà.
1: Ojúlówó ọmọ ọjọ́ gbogbo ló máa ń forírùn rẹ̀ hàn. Ní báyìí, Origin ó máa lọ kiri pẹ̀lú ẹ̀. Àfihàn Origin nínú ike olódiwọ̀n 330ml rèé. Tówó rẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ta náírà péré. Adùn rẹ̀ ò yàtọ̀. Ojúlówó kan náà ni ó ti wà nínú ike kékeré tá a lè mú káàkiri.
2: Origin ta ṣe pẹ̀lú egbògi ti wà nínú ike kékeré báyìí. Lọ́dìwọ̀n 330ml tí owó rẹ̀ ò sì ju ẹgbẹ̀ta náírà lọ. Àmọ́ a ò gbọdọ̀ ta fún ẹni tí kò tíì pé ọdún méjìdínlógún o. Ẹ mutí ni wọ́n.
3: Wake up.

níwọ̀n ìgbà táyé bá ń já ètò ẹ̀ ń bá sì ń bẹ lórí èpè títí láì láàmọ̀ sọ̀rọ̀ bàbá wa dúró ládìípọ̀ gẹ́gẹ́ bíi gbajúmọ̀ ìlérí orí ìtàgé tó gbajúgbajà kárí ayé eré àwòkọ́gbọ́n àwọn àwòsífìlà àwọn eré tí wọ́n fi ọpọlọ pípé gbé kalẹ̀ títí láì láàmọ̀ sọ̀rọ̀ bàbá yìí mọ̀ ní gbàgbé ni títí láì ẹsùn bàbá ṣe mọ̀ tó kákàngbà pè kan àbí méjì ni kó tó di pé aṣán kò dínà ètò lálẹ́ yìí 070-55-000-949 tàbí 080-97-000-949 tàbí 090-62-000-949 ọ̀rọ̀ bàbá wa dúró ládìípọ̀ ló borí atẹ́gùn lálẹ́ yìí inú ètò yín ará àgbà nìyí.